Mprokeri jiri kuita kuno gumi na imwe nemakumi aviri omseso wa 23 horas e 20 minutos tiri kuenda na jamumbo dakara panguva chikazoitepo gumi na imwe nemakumi atatu omseso wa kana 23 e 30 potinozoveya no masoko kugumisira kuvira maputu ngandimi chiputugezi panguva ino takudanija Huiza Boaventura.